noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: Záhorecké rádio. Záhorecké rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

Pripomína vám niečo táto pesnička? Milan Španio a Nech Bože dá. Samozrejme, spájame si to s hokejom. Vy sa možno pýtate, prečo púšťate teraz túto pesničku. No nie je to náhoda. Hráme si ju práve v

Tento deň, pretože dnes, pred 24 rokmi, v roku 2002, Slovensko zvíťazilo vo finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji nad Ruskom 4-3 a získali sme tak svoju historicky prvú zlatú medailu. A vy si to určite podľa mňa väčšina z vás, našich poslucháčov, pamätáte, a teda dnes si pripomíname aj tento historický športový moment. No a čo sa udialo počas víkendu alebo minulého týždňa, alebo teda dobré správy v našom kraji, ktoré ste možno nestihli zaregistrovať, tie vám prinášam v tejto chvíli, pretože dobrých správ nikdy nie je dosť. A začneme v našom kraji a v krajskom meste, teda v Trnave, kde predstavili nové vizualizácie plánovanej premeny okolia železničnej stanice. No a predstavte si, že tento projekt počíta s viacerými zásadnými zmenami, pretože autobusová stanica by sa mala presunúť priamo pred budovu železničnej stanice, pričom súčasné parkovisko by sa premiestnilo do zadnej časti. A teda takto by chceli trošku viac prepojiť a urýchliť dopravu v Trnave. Neviem si to síce úplne predstaviť a neviem, v ktorom roku sa toho dočkáme, ale takéto sú v tejto chvíli vízie. A zmeniť sa má aj dopravné riešenie v okolí, vrátane úpravy križovatky Kolárova Dohnányho Hospodárska a jej premeny na okružnú križovatku. V Trnave ešte zostaneme, pretože v historickom centre objavili zasypaný vstup do jezuitskej krypty pod kostolom Najsvätejšej Trojice. A podľa pamiatkárov ide naozaj o unikátnu kryptu, ktorá sa od ostatných trnavských podzemných priestorov odlišuje veľkou sálou pod celým pôdorysom tohto kostola. No a tento novo objavený vstup by mohol v budúcnosti umožniť aj sprístupnenie verejnosti. No a pozrieme sa v tejto chvíli aj na šport. Futbalisti MFK Skalica prišli v dôležitom zápase o trojzápasovú víťaznú sériu. V 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy prehrali na ihrisku FC Tatran Prešov 0-3. Napriek prehre ale zostáva Skalica na 10. mieste tabuľky pred Prešovom a má náskok teda pred Prešovom o 2 body. No a čo sa týka dopravy, na cestách nášho kraja sa v uplynulom týždni stalo 66 dopravných udalostí a 19 dopravných nehôd, čo je ale menej ako minulý týždeň. Žiadna osoba sa pri dopravnej nehode ťažko nezranila a 21 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia. 3940 dýchových skúšok preukázalo v 13 prípadoch pozitívny výsledok, a to 8 u cyklistov a 5 u vodičov. 4 vodiči sa dopustili príčinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Dnes je pondelok, čo znamená zhustená premávka, hlavne v centrách našich miest, tak jazdite hlavne opatrne a so Záhoráckym rádiom.

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Záhoracké rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoracke-radio.sk.

0: Záhorácke zvesti.
1: Senica a Hodonín spúšťajú spoločnú kampaň Šlapeto. V Čáčove sa začne rekonštrukcia chodníka na hornom konci. Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj pre okres Skalica. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Senica a Hodonín spustia v polovici mája spoločnú cyklokampaň Šlapeto. Cieľom je zvýšiť podiel pohybu pešo a na bicykli, zlepšiť podmienky a podporiť ohľaduplnosť v doprave. Verejné podujatie, ktoré predstaví celú kampaň, sa uskutoční v Senici 14. mája o 15. hodine v Dave. Intenzívnejšia časť kampane bude rezonovať predovšetkým v online priestore. Projekt potrvá celý rok. Ďalšou aktivitou bude pocitová mapa Bezpečná cesta do školy, v ktorej žiaci označujú rizikové či nekomfortné miesta v okolí školy. Ako hovorí hovorkyňa mesta Tatiana Moravčíková, hlavnou aktivitou celého projektu je motivačná marketingová kampaň, ktorá bude prebiehať v oboch mestách. Jej úlohou je povzbudiť obyvateľov, aby častejšie siahali po bicykli či chôdzi namiesto auta. Mesto Senica začne v stredu 13. mája s rekonštrukciou chodníka v mestskej časti Čáčov. Práce sa budú týkať úseku popri ceste od križovatky pri Cintorinskej ulici po autobusovú zastávku. Rekonštrukcia bude zahŕňať odstránenie pôvodného chodníka a obrubníkov, pokládku novej betónovej zámkovej dlažby, asfaltovanie časti chodníka a osadenia nových parkovných obrubníkov pri zelených plochách. Počas prác bude chodník dočasne uzavretý. Samospráva zároveň žiada obyvateľov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť v tomto úseku. Po Senici aj okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Skalica. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, parkov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísnejšie pravidlá. Zakázané je najmä zakladanie ohňa, vypaľovanie porastov a spaľovanie odpadu. Obyvatelia sú zároveň povinní dôsledne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Hasiči upozorňujú, že porušenie týchto povinností môže byť sankciované. Mestá a obce vyzývajú obyvateľov aj návštevníkov okresu k zvýšenej opatrnosti v prírode a na voľných priestranstvách. Toto opatrenie platí až do odvolania. Daňové príjmy medziročne stúpli o viac ako 136 miliónov eur. Viac k tejto téme hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Daňové príjmy štátu medziročne vzrástli o viac ako 136 miliónov eur, čo predstavuje nárast o viac ako 2%. Vývoj zodpovedá aktuálnej dynamike slovenskej ekonomiky a nenaznačuje odchýlky súvisiace s daňovou disciplínou daňových subjektov. Tieto údaje vyplývajú z dát finančnej správy o plnení príjmov štátneho rozpočtu. Vývoj makroekonomických ukazovateľov v Európskej únii naďalej odráža pretrvávajúce výzvy v ekonomickom prostredí, pričom hospodársky rast zostáva mierny a je sprevádzaný zvýšenou neistotou, najmä v súvislosti s geopolitickým vývojom, cenami energií a situáciou v priemysle. Tento vývoj sa prirodzene premieta aj do slovenskej ekonomiky, ktorá je úzko naviazaná na európsky trh, predovšetkým v oblasti exportu a priemyselnej výroby. Slovensko tak aj naďalej ovplyvňuje celkový ekonomický vývoj v EÚ, vrátane vývoja spotrebiteľského dopytu či trhu práce. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 možno pozorovať mierne odlišnú dynamiku vývoja, pričom minulý rok bol výraznejšie ovplyvnený vysokou infláciou a legislatívnymi zmenami.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s mestom Senica a Skalica.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
4: Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 eur za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: 9 hodín 25 minút je aktuálny čas, ladíte Záhoracké rádio aj s pesničkou 12 to 12 a možno aj táto pesnička hrala v slúchadlách alebo len tak v telefóne niektorým bežcom, ktorí si odbehli včerajší beh Wings for Life World Run, ktorý sa bežal nielen po celom Slovensku, napríklad aj v Senici, ale aj po celom svete. Začínal sa v rovnakom čase a teda išlo o to, že či už to spolu odbežali alebo odchodili na vozíku alebo odkráčali, tak celý tento výťažok z behu, a teda čím viac kilometrov, tým viac peniažkov, poputovalo priamo na výskum miechy. Zatiaľ máme iba provizorné výsledkové listiny, ale teda zatiaľ na prvej priečke sa umiestnil japonský bežec, jeho meno nebudem vyslovovať, ale odbehol 78,95 kilometrov. Hneď za ním aj poľský bežec a na treťom mieste Rakúšan. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme, aj keď ste iba kúsok prešli, aj týmto vašim jedným krokom ste naozaj prispeli k dobrej veci. A v tejto chvíli sa poďme pozrieť aj na dnešné horoskopy, pretože dnes je pondelok 11. maj, otvárame nový pracovný týždeň, takže možno sa aj týmto môžete nechať inšpirovať. Vodnári, vaše návrhy na vylepšenie vzťahu v práci sa stretnú s pozitívnym ohlasom. Po obede vám spravia program vaši priatelia, dostanete od nich darček, tak ho prijmite s radosťou. Ryby, v práci toho máte veľa. Nestrácajte trpezlivosť, v priebehu pár dní sa vyriešia všetky problémy, ktoré vás tlačia. Prijmite partnerovú radu, chce vám naozaj pomôcť. Barany, dnes budete musieť zladiť pracovné aj rodinné povinnosti. Hľadanie chýb u iných vám nepomôže. Riešenie nájdete jedine u seba. Býci, v práci sa blízka na lepšie časy. Nesnažte sa byť príliš chytrý. Trpezlivosťou a mravenčou prácou toho dosiahnete oveľa viac. Partner vás zahrňa láskou a pozornosťou, tak si to užívajte. Blíženci, úspechy v práci trošku zatieni nevhodné správanie vašej kolegyne alebo kolegu. Žiarli na vás a robí vám prieky. Porozprávajte sa s ňou o tom, čím skôr. Prehnaná starostlivosť o rodinu vám skôr škodí, ako pomáha. A prvú šesku zatvoríme rakmi. Nečakané prudké zmeny v práci vás vyvedú z rovnováhy. Pripustite si aj tú možnosť, že nie všetko musí ísť podľa vašich predstav. Vaše obavy sú zbytočné a zbytočne tak znervozňujete aj vašu polovičku.
1: Záhorie je naladené na vlne Záhoráckeho rádia. Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
2: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.

0: Skupina Bad Boys Blue, nezabudnutelný hlas, a táto skupina sa predstaví naživo tento rok na Cibula Feste už 23. júla na letisku v Holiči. To všetci určite dobre viete, ja to iba pripomínam, že túto pecku si budete môcť užiť aj naživo. A takto sa skupina prihovorila všetkým cibulákom, tak počúvajte, čo vám odkazujú.
1: Looking forward to seeing you at the Cibula Festival on the 23rd of July. Have a good one. Rock and roll. Where's the stage?
0: Takže takto sa všetci teší táto skupina na vás. A ak máte chuť si vysúťažiť vstupenku zadarmo, tak sa ešte dnes máte možnosť zapojiť do súťaže na v Instagrame Cibula Fest hneď v druhom príspevku, kde stačí vyplniť jednoduché úlohy a možno bude vstupenka práve vaša. Tak skúste svoje šťastie, a či budete mať dnes šťastie aj v ostatných oblastiach, sa ideme pozrieť v tejto chvíli do druhej polovice našich horoskopov. Levi, dnes sa smelo môžete pustiť do realizácie svojich plánov. Vaše sny sa pomaly, ale isto naplňajú a vy žiarite šťastím. Výborne sa vám darí aj v partnerskom vzťahu. Panny, mimoriadne dobre sa vám bude dariť vo finančnej oblasti. Získané peniaze sa vám podarí výhodne zainvestovať. Príjmite partnera takého, aký je, a nestačte sa ho zmeniť. Váhy, v práci sa vám dnes črtá frmol a na chvíľu tam zavládne aj nervozita, ale pri podpisovaní akejkoľvek zmluvy si naozaj preverte serióznosť partnera. V láske sa pokúste o kompromis. Škorpióni, nový deň vám prinesie nové výzvy. Nezaspite na vavrínoch, ináč ich stratíte. S peniazmi narábajte opatrne, pretože vám hrozia straty. V rodine nemáte ružovú situáciu, ale vyhnite sa výčitkám. Strelci, vaša pracovitosť a vytrvalosť vám prinášajú ovocie. Rysuje sa vám zmena pozície a povýšenie. Môžete rátať aj s finančnou odmenou. Nenechajte sa citovo vydierať osobou zo vzdialenejšej rodiny. No a zatvoríme to kozorožcami. Máte pred sebou veľmi úspešný deň. Doslova sa budete vznášať v oblakoch. Nezabudnite zostať ale pri zemi, pretože pýcha predchádza pád. Dávajte si pozor, lebo vo vašej blízkosti sa pohybuje zlodej. Tak aj toto všetko môže byť dnešný deň, pondelok 11. maj. Ja iba pripomínam, že je 9 hodín 40 minút a my vám hráme tú najlepšiu hudbu na Záhory až do 11. hodiny v relácii. Hráme pre vás s Ľubkou a s Denom.
2: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 12. mája o 10. hodine Materská škola Skalica, Herkálka. 19. ročník nesúťažnej prehliadky prednesú poézie a prózy pre deti materských škôl. Koncertná sála františkanského kláštora, vstup voľný. 12. mája o 14. hodine jednota dôchodcov v Skalici, deň matiek, deň otcov. Dom kultúry, vstupné 12 eur. 12. mája od 15. do 18. hodiny inžinier magister Marek Rafaj. Kurs prvej pomoci o Art Centrum, vstupné 25 eur. 14. mája od 17. do 18. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026. Jezuitský kostol, vstup voľný. 14. mája od 18. do 21. hodiny občianske združenie Dvere, Maroko, Vyskyho, cestovateľské kino v Skalici. O Art Centrum, vstupné 8 eur. 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum, vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30. občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič, Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

Hej, takto znie Záhoracké rádio krátko pred 10. hodinou. Skupina Hex a pesnička Pridaj sa k nám už s takým letným nádychom. A veru, už o chvíľu to leto naozaj príde. Aj keď sa nám teda teraz trošku ochladilo, dnes je pondelok 11. maj a my riešime to, aký ste mali víkend, kde ste ho strávili tento čas a prípadne aj s kým a čím bol výnimočný. U nás napríklad tým, že sme zorganizovali prvú grilovačku tento rok. A bola to parádička, pretože pekne podvečer, ohniček, dobré jedlo a hlavne dobrá spoločnosť. To sú naozaj tie chvíle, na ktoré sa tešíme celý rok, teda aspoň ja. V týchto dňoch sa ale budeme tešiť aj z prichádzajúcich prehánok a dažďa, ktorý už dúfam k nám naozaj dorazí a poteší tú prírodu. Stále však platí v okolí Senice aj Skalice výstraha prvého stupňa pred požiarmi a preto je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom v prírode. Pretože nechceme hasičom predsa pridávať prácu, no ale už keď sme pri tých hasičoch,

Och, tak ešte jedna dobrá správa. Z nášho kraja dobrovoľní hasiči zostupaví si odniesli titul Dobrovoľní hasiči roka v oblasti Západ. Za svoje nasadenie, profesionalitu a službu odniesli si prestížny titul aj novú zásahovú terénu štvorkolku. Tá má zboru pomôcť pri budúcich výjazdoch a zásahoch v náročnom teréne. Do finále ankety sa dobrovoľný hasičský zbor Stupava prebojoval vďaka zásahu pri požiari rodinného domu v Stupave, a to z 28. decembra 2025. Hasiči boli na mieste ako prví a podľa mesta v náročných podmienkach zabránili rozšíreniu požiaru na susedné domy. Pri zásahu využili termovíznu kameru a pracovali v silnom zadimenom prostredí s dýchacími prístrojmi. Takže toľko pozitívna informácia od hasičov. No a čo ešte sa stalo počas víkendu v našom kraji? Obyvatelia západného Slovenska, konkrétne od Nitry až po Trnavu, počuli v piatok a v sobotu silné dunenie a cítili otrasy zeme. Ale nešlo o nejaké zemetrasenie, ale o sonický tresk stíhacieho lietadla F-16. No a teda, aký bol ten váš víkend, to nám napíšte do našej dnešnej témy. A na to, aby bol váš pondelok ešte lepší, tak vás pozývam súťažiť dnes krátko po 10:30 o poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Dnes je medzinárodný deň Zjedz, čo chceš. Je to náhoda? No, nemyslím si. Reštaurácia u Jozefa II. V Holíči naplní vaše chuťové poháriky. Tak zostaňte naladení, ešte predtým burza a tiež aktuálny kinotip. V tejto chvíli ale pokračujeme ďalej a pesnička Kolónmi, tak si dajte trošku aerobiku takto na dopoludne v pondelok.

0: 10 hodín.
1: Zahoracké rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
0: Burza.
3: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou nehnuteľnosti. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0908 743 320. A pokračujeme rubrikou práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalne@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

Všetci chceme, nech nás majú radi. Zdieľame highlighty, faily nikto neprezradí. Impresie robia fame, fame robí baby. Zaujal som nový postoj, fuck everybody. V rape faraón, moje tracky sú pyramídy. Moja duša v tých slovách, to nejsú iba rímy. Učím sa robiť pekné fotky z týchto negatív. Jediný reper, čo má gule byť aj pozitívny. Yeah. A viem, že niektorí ma nemusia. Môj album si nepustia, keď pustia, tak neúctia. Kvalitu nepripustia, radi ma trochu pridusia. Všetky dobré úmysly do zlých záverov vyústia. Píše, nech toľko nefajčím trá.

0: oznami.
1: Mesto Skalica oznamuje, že dňa 13. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo v Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, určite prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavovania žiadosti do zariadenia pre seniorov a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich príjmateľov. Ak prídete v doobednejších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre či pliesť košíky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. A od 17. je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentácia prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás čaká v Záhorskom múzeu v Skalici workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdalena Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonja.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Strašiak veterných parkov sa vracia poza bučky. Jubilejný 20. ročník Trdlofestu zakončí koncert skupiny Peter Bič Projekt. Pre mňa je hlbocká pôda posvetná, vyzval sa v rozhovore pre Záhorák Peter Huba, autor románu o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. V Senici sa rodí prvá súkromná galéria na Záhorí. Stojí za ňou výtvarník Ľubomír Miča. Borský svätý Jur chystá na sobotu folklórne slávnosti a prídu hostia aj z Kostariky. Hokejbalisti Skalice musia vo finále zabojovať doma. V Bratislave prehrali oba zápasy. Dubovce šokovali Senicu. Predposledný tým 6. ligy možno zahatal cestu FK Senica do vyššej súťaže. V Nike lige rozhodne o postupe aj baráži až posledné kolo. Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: 10 hodín 23 minút skupina IMT Smile a ich úsmev, takže jeden úsmev v tejto chvíli aj pre vás. No a pokračujeme aj v našom kinotype, prinášame vám ho aj dnes, takto v pondelok a Cinemax Skalica. Už len preto, že je pondelok, tak vás na všetky filmy pozýva dnes so zvýhodneným vstupným. Tak sa poďme pozrieť, čo všetko nám ponúka. Michael, hudobná dráma o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi dnes v dvoch premietacích časoch o 15.10 alebo o 18.00 hodine so slovenskými titulkami. Ak máte chuť na animák, pozývame vás na film Super Mario Galaktický film o 15.20. No a o pol štvrtej Ovce na stope, rodina, dobrodružná komédia. Ak ste ešte nevideli drámu a komédiu v jednom, Diabol nosí Pradu 2, dnes si ju môžete pozrieť o pol siedmej so slovenským dubbingom a neskôr so slovenskými titulkami o 20.20. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft the Tour je hudobný dokument o spevačke Billie Eilish, logicky, a premieta sa dnes o 17.50 s českými titulkami. Ďalej máme na programe aj akčný fantasy dobrodružný film Mortal Kombat 2 o 20. hodine so slovenskými titulkami a večeru končíme aj hororom s názvom Hokum o 20.40, takisto s českými titulkami. Toto je program kina, ale my dnes súťažíme o poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Už o chvíľu si teda určite pripravte vaše mobilné telefóny, pretože ak mi odpoviete správne na moju súťažnú otázku, budete si môcť vybrať z jedálneho lístka reštaurácie Jozefa II. V Holíči hocičo, na čo budete mať zrovna chuť. Ale ešte predtým Pitbull, tak príjemné počúvanie.
1: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či rúžové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

0: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II. V Holíči na Bratislavskej 20, www.jozef2.sk alebo www.pizzaholic.sk.
1: Volajte 034 22 51 101 034 22 51 102.

0: Vychutnať si pondelok s nejakým dobrým jedlom a konkrétne z reštaurácie u Jozefa II. V Holiči je určite dobrý nápad. No a komu dnes odovzdáme poukážku práve sem, sa dozvieme v nasledujúcich chvíľach. Haló, haló, koho máme na linke?
1: Ahoj, Maria zo Senice.
0: Ahoj, Majka, pozdravujeme ťa do Senice. Tak čo, prší už v Senici?
1: Neviem, myslím, že ešte nepešte, som sa nestihla pozrieť von.
0: Tuto to vyzerá, že zatiaľ iba tak jemnúčko v skality, tak dúfam, že sa to rozprší aj poriadne, pretože tá príroda to naozaj potrebuje. Ako sa dnes máš takto v pondelok po víkende?
1: Tak akože ja som už na dochodku, takže mne to je jedno. Dneska som stávala tak trošku neskôr, takže ani nepočúvala sem, jaká je téma dnešná.
0: No tak, ale to je problém.
1: Nie, to je dnes, problém,
0: dnes sa rozprávame o tom, aký bol náš víkend, pretože je pondelok a čerpáme z toho samozrejme silu a energiu, pretože to bol krásny slnečný víkend. No ale moja otázka sa úplne nebude týkať dnešnej témy, ale spomínala som to bohužiaľ do obeda, ale možno budeš vedieť aj bez toho, pretože sa ťa v tejto chvíli pýtam, že čo sa stalo v tento deň pred 24 rokmi, teda v roku 2002. Čím je pre Slovensko dnešný dátum výnimočný? Hrali sme k tomu ešte aj takú tematickú pesničku, ale teda neviem, že či si zachytila.
1: No, asi som ju nezachytila, ale viem, že v roku 2002 sme hrali hokej s Ruskom.
0: Je to tak? Aj si pamätáš, ako to dopadlo?
1: No viem, že sme vyhrali.
0: No vyhrali. A čo to znamenalo? Že sme sa čo stali prvýkrát?
1: Že sme boli zlatí, boli sme majstri.
0: Boli sme majstri, presne tak. Získali sme historicky našu prvú zlatú medailu, odtedy sa nám to nepodarilo.
1: Áno, to a si pamätám, teda... lebo to som strážila mojeho, teda neterkyného syna som strážila vtedy. Mala si dva mesiace, takže to si veľmi dobre pamätám.
0: Všetci si to veľmi dobre pamätáme a budeme si to pamätať ešte dlho. Dúfam, že sa to ešte niekedy zopakuje, ale teda toto bol naozaj veľký milník a ty si mi dokázala odpovedať aj bez nápovedy, aj bez toho, že by si nás do obeda počúvala. Takže ja ti blahoželám a teda táto poukážka do reštaurácie od nás pre teba, do reštaurácie u Jozefa II. Je právoplatne tvoja.
1: Myslela, že to bude dneska takéto jednoduché.
0: Blahoželám ti, takže niekoho môžeš zobrať so sebou alebo si objednať domov a urobiť si pekný podvečer s nejakým dobrým jedlom, pretože to je vždy dobrý nápad. Okrem toho je dnes aj deň zjedz, čo chceš, takže dnes si daj niečo naozaj, na čo máš chuť.
1: Aha, no mám chuť. Robím si cestoviny a meso na čine, to zelenine.
0: Takže už sa varí obedík, paradička.
1: Áno, už sa varí. Áno.
0: Už takto dopredu ti želáme dobrú chuť, želáme ešte pekný deň a teda nasledujúcu pesničku môžeš odovzdať ty niekomu.
1: A ja želám všetkým krásny pondelok a všetkým prajem naozaj krátka krásny deň. Až je neterka v robote, až počúva do jednoty, do predajne, tak aj všetkým tam prajem. Nech majú pekný deň, krátka.
0: Ďakujeme pekne, odovzdávame všetkým do práce, aby sa nám ten nový pracovný týždeň rozbehol čo najlepšie.
2: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II. V Holíči na Bratislavskej 20 www.jozef2.sk alebo www.pizzaholič.sk.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
4: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
5: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
4: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
5: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
4: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

Martin Madej nám si spieval o Sunday, teda o nedeli, ale tá bola včera. Tu verím tomu, že ste si užili, ale rovnako si užijete aj dnešný deň a celý tento týždeň, pretože ho spolu takto odpálime a odpálili sme v relácii Hráme pre vás, kde sme vás až do 11. hodiny teda sprevádzali v dvojici Ľubka od mikrofónu a Zdeno od techniky. Už o chvíľu sa pozrieme aj na to, ako to bude vyzerať za oknami a teda čo s tým našim počasím dnes aj v nasledujúcich ďalších dvoch dňoch. Hneď potom vás privítame aj v relácii Oldies, takže si užijete naozaj tie klasiky a tie hity, ktoré nikdy nezostarli. No a po 13. sa opäť počujeme v relácii Na vašej vlne, kde sa pozrieme na novinky z domova aj zo sveta. My sme stihli odovzdať aj poukážku do reštaurácie.

0: u Jozefa II. V Holiči, ale ak by ste si tam náhodou chceli dnes zajsť, tak to určite stojí za to, pretože obedové menu na dnes prináša kuracie soté, vypražané šampióny, takisto aj grilovanú bravčovú panenku, máme tu aj nejaké pizza menu, panený či miešaný šalát, takže to určite stojí za to. No a nám už teraz nezostáva nič iné, ako vám pogratulovať k dobrej chuti. Napríklad, gratulovali sme aj meninovým a narodeninovým oslavencom, ale teda chceme vám zaželať dobrú chuť hlavne k obedu, pretože niektorí z vás už ho možno varíte, alebo sa naň chystáte, alebo teda sa vám ešte na to možno len zbiehajú slinky. Ak sa nachádzate na cestách nášho kraja, jazdite hlavne opatrne, pretože už máme teda trošku mokrú tú vozovku, takže hlavne opatrne. Dopravný servis hlási, že kuklou Šaštín, modrý Mercedes a v Holíči za kruháčom smer Skalica, menšia nehoda. Takže hlavne opatrne a zostávajte so Záhoráckym rádiom.
1: Záhorácké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhorácké rádio.

0: 11 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio.
3: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia a po slnečnom víkende dnes prichádza ochladenie na celom území Slovenska. Dnes teda po celý deň zamračené, po obede prehánky s dennou teplotou maximálne do 20 stupňov. K tomu fúka juhozápadný až južný vietor rýchlosťou 7 až 29 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na utorok. Oveľa nižšia teplota, 13 stupňov, po celý deň oblačno a k tomu severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 32 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na stredu, na 13. máj. Po celý deň polooblačno s dennou teplotou maximálne do 15 stupňov a k tomu západný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 4 až 18 km za hodinu.
3: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré. Oldies v Záhoráckom rádiu.

Skupina ABBA, Prince, Beatles, Bee Gees, Elvis Presley a veľa ďalších, to sú veľké mená, ktoré vás v tejto chvíli čakajú, tak sa príjemne usadte, pretože začína to najlepšie zo zlatých čias hudby.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
3: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
4: Mesovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
5: Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov, šalatovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov a bravčový bôčik bez kosti len 3,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše Záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.
3: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
4: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.

0: V tejto chvíli vám prinášame aktuálny kinotip a Cinemax Skalica, keďže je pondelok, tak vás pozýva na všetky filmy so zvýhodneným vstupným a to je treba využiť. Pozývame vás preto na hudobnú drámu o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi, na film Michael dnes o 15.10 alebo neskôr o 18.00 hodine so slovenskými titulkami. Takisto vás pozývame aj na animák Super Mario galaktický film o 15.20. O 15.30 je na programe aj rodina dobrodružná komédia Ovce na stope so slovenským dubbingom. Ak ste ešte nevideli drámu a komédiu v jednom Diabol nosí Pradu 2, môžete tak urobiť dnes o 17:30 so slovenským dubbingom alebo neskôr o 20:20 so slovenskými titulkami. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je hudobný dokument, ktorý sa premieta dnes o 17:50 s českými titulkami. Mortal Kombat 2 je akčný fantasy dobrodružný film a premieta sa o 20:00 hodine so slovenskými titulkami. No a dnešný večer ukončíme hororom s názvom Hokum o 20:40 s českými titulkami. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Cinemax sľubuje maximálny filmový zážitok.
1: Záhorácke rádio.
2: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhorácke rádio na západe Slovenska.
3: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhorácke rádio.

0: 15 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Burza.
3: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoradskom rádiu.
4: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou nehnuteľnosti. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0908 743 320. A pokračujeme rubrikou práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 12. mája o 10. hodine Materská škola Skalica, Herkálka. 19. ročník nesúťažnej prehliadky prednesú poézie a prózy pre deti materských škôl. Koncertná sála františkanského kláštora, vstup voľný. 12. mája o 14. hodine jednota dôchodcov v Skalici, deň matiek, deň otcov. Dom kultúry, vstupné 12 eur. 12. mája od 15. do 18. hodiny inžinier magister Marek Rafaj. Kurs prvej pomoci o Art Centrum, vstupné 25 eur. 14. mája od 17. do 18. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026. Jezuitský kostol, vstup voľný. 14. mája od 18. do 21. hodiny občianske združenie Dvere, Maroko, Vyskyho, cestovateľské kino v Skalici. O Art Centrum, vstupné 8 eur. 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum, vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkanská záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30 občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Karel Zich dospieval aj pre všetkých vodičov v našom kraji a ako to vyzeralo na našich cestách z pohľadu policajtov počas uplynulého týždňa, to vám prinášame v tejto chvíli. Policajti zaznamenali celkovo 66 škodových udalostí a 19 dopravných nehôd, čo je nižšie číslo ako týždeň predtým. Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Žiadna osoba sa pri dopravnej nehode ťažko nezranila a 21 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia. Pri žiadnej z dopravných nehôd neasistoval alkohol. Polícia počas 18. kalendárneho týždňa vykonala tiež 3940 dýchových skúšok, z toho 13 bolo s pozitívnym výsledkom, 8 u vodičov a 5 u cyklistov. No a k tomu aj 4 vodiči, ktorí sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Aby bol tento týždeň ešte s nižšími číslami, jazdite opatrne a so Záhoráckym rádiom.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: Ed Sheeran krátko pred 3:15 z éteru Záhoradského rádia. No a v tejto chvíli sa poďme ešte trošku pozrieť na zmenu v našom počasí. Po extrémnom suchu, slnečných a teplých dňoch prichádza na Záhorie zmena. Počasie u nás začne ovplyvňovať studený front, ktorý prinesie viac oblačnosti, ale najmä dlho očakávané zrážky. Tie môžu prírode pomôcť, takisto aj záhradám a poliam, ktoré už suchšie obdobie začínali naozaj pociťovať. Predbežne to vyzerá tak, že najvyšší potenciál na výraznejšie zrážky má stredné Slovensko a východná časť východného Slovenska. Celý večer a noc budú na Slovensku v znamení výrazných búrok a zrážok, ktoré zasiahnu mnohé regióny našej krajiny. Zrážky by mali trvať do útorkového rána, pričom na východe budú ešte aj v prvej polovici dňa. Tak či prší, neprší, my vám hráme najlepšiu hudbu na Záhorí až do 16. hodiny v relácii Na vašej vlne.
1: Sme na západe. Vaše záhoracké rádio.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.

16. hodina sa blíži, my sme vám odovzdali všetky informácie, ktoré sme na dnes mali pripravené a v našom playliste pokračujeme aj po 16. hodine. Želáme vám ešte pekný zvyšok dňa. V tejto chvíli sa lúči dvojica Ľubka a Zdeno. Počujeme sa opäť ráno v rannej pohode.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na utorok. Oveľa nižšia teplota, 13 stupňov, po celý deň oblačno a k tomu severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 32 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na stredu, na 13. máj. Po celý deň polooblačno s dennou teplotou maximálne do 15 stupňov a k tomu západný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 4 až 18 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: záhorácke zvesti.
1: Senica a Hodonín spúšťajú spoločnú kampaň Šlapeto. V Čáčove sa začne rekonštrukcia chodníka na hornom konci. Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj pre okres Skalica. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Senica a Hodonín spustia v polovici mája spoločnú cyklokampaň Šlapeto. Cieľom je zvýšiť podiel pohybu pešo a na bicykli, zlepšiť podmienky a podporiť ohľaduplnosť v doprave. Verejné podujatie, ktoré predstaví celú kampaň, sa uskutoční v Senici 14. mája o 15. hodine v Dave. Intenzívnejšia časť kampane bude rezonovať predovšetkým v online priestore. Projekt potrvá celý rok. Ďalšou aktivitou bude pocitová mapa Bezpečná cesta do školy, v ktorej žiaci označujú riziko či nekomfortné miesta v okolí školy. Ako hovorí hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová, hlavnou aktivitou celého projektu je motivačná marketingová kampaň, ktorá bude prebiehať v oboch mestách. Jej úlohou je povzbudiť obyvateľov, aby častejšie siahali po bicykli či chôdzi na miesto auta. Mesto Senica začne v stredu 13. mája s rekonštrukciou chodníka v mestskej časti Čáčov. Práce sa budú týkať úseku popri ceste od križovatky pri Cintorinskej ulici po autobusovú zastávku. Rekonštrukcia bude zahŕňať odstránenie pôvodného chodníka a obrubníkov, pokládku novej betónovej zámkovej dlažby, asfaltovanie časti chodníka a osadenia nových parkovných obrubníkov pri zelených plochách. Počas prác bude chodník dočasne uzavretý. Samospráva zároveň žiada obyvateľov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť v tomto úseku. Po Senici aj okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Skalica. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, parkov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísnejšie pravidlá. Zakázané je najmä zakladanie ohňa, vypaľovanie porastov a spaľovanie odpadu. Obyvatelia sú zároveň povinní dôsledne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Hasiči upozorňujú, že porušenie týchto povinností môže byť sankciované. Mestá a obce vyzývajú obyvateľov aj návštevníkov okresu k zvýšenej opatrnosti v prírode a na voľných priestranstvách. Toto opatrenie platí až do odvolania. Daňové príjmy medziročne stúpli o viac ako 136 miliónov eur. Viac k tejto téme hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Daňové príjmy štátu medziročne vzrástli o viac ako 136 miliónov eur, čo predstavuje nárast o viac ako 2%. Vývoj zodpovedá aktuálnej dynamike slovenskej ekonomiky a nenaznačuje odchýlky súvisiace s daňovou disciplínou daňových subjektov. Tieto údaje vyplývajú z dát finančnej správy o plnení príjmov štátneho rozpočtu. Vývoj makroekonomických ukazovateľov v Európskej únii naďalej odráža pretrvávajúce výzvy v ekonomickom prostredí, pričom hospodársky rast zostáva mierny a je sprevádzaný zvýšenou neistotou, najmä v súvislosti s geopolitickým vývojom, cenami energií a situáciou v priemysle. Tento vývoj sa prirodzene premieta aj do slovenskej ekonomiky, ktorá je úzko naviazaná na európsky trh, predovšetkým v oblasti exportu a priemyselnej výroby. Slovensko tak aj naďalej ovplyvňuje celkový ekonomický vývoj v EÚ, vrátane vývoja spotrebiteľského dopytu či trhu práce. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 možno pozorovať mierne odlišnú dynamiku vývoja, pričom minulý rok bol výraznejšie ovplyvnený vysokou infláciou a legislatívnymi zmenami.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s mestom Senica a Skalica.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
3: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

16 Marshmallow and Ellie Goulding and Avion Save My Love, miesto číslo 15 Ravin Lena a Love Me Not, 14 Bruno Mars I Just Might, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, 12 Naked a Portugal The Man Glide, miesto číslo 11 Disco Lines and Tinashe Dobrok Boys, miesto číslo 10 Para Prepojený, 9 Shakira Zoo, miesto číslo 8 Somber Undressed, 7 Olivia Dean Man I Need, miesto číslo 6 Huntrix Golden, miesto číslo 5 Lady Gaga Dead Dance,

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 eur za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: 18 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Senica a Hodonín spúšťajú spoločnú kampaň Šlapeto. V Čáčove sa začne rekonštrukcia chodníka na hornom konci. Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj pre okres Skalica. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Senica a Hodonín spustia v polovici mája spoločnú cyklokampaň Šlapeto. Cieľom je zvýšiť podiel pohybu pešo a na bicykli, zlepšiť podmienky a podporiť ohľaduplnosť v doprave. Verejné podujatie, ktoré predstaví celú kampaň, sa uskutoční v Senici 14. mája o 15. hodine v Dave. Intenzívnejšia časť kampane bude rezonovať predovšetkým v online priestore. Projekt potrvá celý rok. Ďalšou aktivitou bude pocitová mapa Bezpečná cesta do školy, v ktorej žiaci označujú riziko či nekomfortné miesta v okolí školy. Ako hovorí hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová, hlavnou aktivitou celého projektu je motivačná marketingová kampaň, ktorá bude prebiehať v oboch mestách. Jej úlohou je povzbudiť obyvateľov, aby častejšie siahali po bicykli či chôdzi na miesto auta. Mesto Senica začne v stredu 13. mája s rekonštrukciou chodníka v mestskej časti Čáčov. Práce sa budú týkať úseku popri ceste od križovatky pri Cintorinskej ulici po autobusovú zastávku. Rekonštrukcia bude zahŕňať odstránenie pôvodného chodníka a obrubníkov, pokládku novej betónovej zámkovej dlažby, asfaltovanie časti chodníka a osadenia nových parkovných obrubníkov pri zelených plochách. Počas prác bude chodník dočasne uzavretý. Samospráva zároveň žiada obyvateľov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť v tomto úseku. Po Senici aj okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Skalica. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, parkov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísnejšie pravidlá. Zakázané je najmä zakladanie ohňa, vypaľovanie porastov a spaľovanie odpadu. Obyvatelia sú zároveň povinní dôsledne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Hasiči upozorňujú, že porušenie týchto povinností môže byť sankciované. Mestá a obce vyzývajú obyvateľov aj návštevníkov okresu k zvýšenej opatrnosti v prírode a na voľných priestranstvách. Toto opatrenie platí až do odvolania. Daňové príjmy medziročne stúpli o viac ako 136 miliónov eur. Viac k tejto téme hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Daňové príjmy štátu medziročne vzrástli o viac ako 136 miliónov eur, čo predstavuje nárast o viac ako 2%. Vývoj zodpovedá aktuálnej dynamike slovenskej ekonomiky a nenaznačuje odchýlky súvisiace s daňovou disciplínou daňových subjektov. Tieto údaje vyplývajú z dát finančnej správy o plnení príjmov štátneho rozpočtu. Vývoj makroekonomických ukazovateľov v Európskej únii naďalej odráža pretrvávajúce výzvy v ekonomickom prostredí, pričom hospodársky rast zostáva mierny a je sprevádzaný zvýšenou neistotou, najmä v súvislosti s geopolitickým vývojom, cenami energií a situáciou v priemysle. Tento vývoj sa prirodzene premieta aj do slovenskej ekonomiky, ktorá je úzko naviazaná na európsky trh, predovšetkým v oblasti exportu a priemyselnej výroby. Slovensko tak aj naďalej ovplyvňuje celkový ekonomický vývoj v EÚ, vrátane vývoja spotrebiteľského dopytu či trhu práce. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 možno pozorovať mierne odlišnú dynamiku vývoja, pričom minulý rok bol výraznejšie ovplyvnený vysokou infláciou a legislatívnymi zmenami.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s mestom Senica a Skalica.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal.
1: Záhoracké rádio.
0: Francúz povie. Záhoracké rádio. Nemec povie. Ja, das. Záhoracké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú.
3: Záhoracké rádio.

Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň Milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: sexy and I know it.
1: Oznámy.
2: Mesto Skalica oznamuje, že dňa 13. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľadu plnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo v Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, určite prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavovania žiadosti do zariadenia pre seniorov a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich príjmateľov. Ak prídete v doobednejších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre či pliesť košíky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. A od 17.00 je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentácia prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás čaká v Záhorskom múzeu v Skalici workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdalena Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonja.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Strašiak veterných parkov sa vracia poza bučky. Jubilejný 20. ročník Trdlofestu zakončí koncert skupiny Peter Bič Projekt. Pre mňa je hlbocká pôda posvetná. Vyzval sa v rozhovore pre Záhorák Peter Huba, autor románu o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. V Senici sa rodí prvá súkromná galéria na Záhorí. Stojí za ňou výtvarník Ľubomír Miča. Borský svätý Jur chystá na sobotu folklórne slávnosti a prídu hostia aj z Kostariky. Hokejbalisti Skalice musia vo finále zabojovať doma. V Bratislave prehrali oba zápasy. Dubovce šokovali Senicu. Predposledný tým 6. ligy možno zahatal cestu FK Senica do vyššej súťaže. V Nike lige rozhodne o postupe aj baráži až posledné kolo. Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalista
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Záhoradské rádio.

0: Počasie.
1: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na utorok. Oveľa nižšia teplota, 13 stupňov, po celý deň oblačno a k tomu severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 32 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na stredu, na 13. máj. Po celý deň polooblačno s dennou teplotou maximálne do 15 stupňov a k tomu západný až severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 4 až 18 km za hodinu.
0: Hráme jubilantom.
1: Krásnu nedeľu, priatelia, milí naši poslucháči. Tešíme sa, že aj v týchto chvíľach vám robí spoločnosť Záhoracké rádio a špeciálne relácia Hráme jubilantom. Dnes vás ňou bude sprevádzať dvojica v zložení Ľubka a Zdeno. Vítajte a užite si tieto chvíle s nami a našimi oslávencami.

spoločné blahoželanie k významnému jubileu 80. narodenín, ktorého sa dňa 8. mája dožil pán Pavol Zíšek z Osenice, želáme prostredníctvom prvého blahoželania. Hodiny života krútia sa dokola, kto sa raz narodil, musí ísť do boja. Ide cez bolesti, ide cez nádeje, dúfa, že život mu kus šťastia naleje. A život nalieval, na čo mal kto cit, chuť, každý si usmernil osudu ťažkú púť. Hodiny postáli práve dnes na sviatok, prednášam k slávnosti srdečný prípitok. Vďaka ti Bože náš za rokov 80. Majme sa radi vždy tak ako sestra a brat. Vykročme z vesela na ďalšiu žitia púť. Život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania praje manželka Olga, syn Ľubomír s manželkou Annou Máriou, dcéra Zdenka, vnúčatá Jakub, Agátka a Lucia, sestra Olga, švagrina Anna a najmladšia Lucia za všetkých detka obíma a boskáva.

Ďalšie blahoželanie bude patriť pani Jozefíne Danielovej z Holíča, ktorá svojich krásnych 55 rokov slávi práve dnes, 10. mája. K narodeninám sa všeličo želá. Dobré, pekné, ba i veľa. No ja ti chcem zo srdca prijať, aby si sa mohla vždy v živote smiať. Zdravie, šťastie, lásky a usmiatú tvár, to je ten najkrajší dar. Toto a ešte oveľa viac ti z úprimného srdca želá manžel Milan s rodinou.

Peknému mladému veku chceme dnes popriať aj kamarátke Nine Jánošíkovej z Osenice, ktorá vo štvrtok 7. mája oslávila svojich krásnych mladých 25 rokov. 25-ka krásny vek, užiť si ho treba, lebo čas je neúprosný a ukrája ti z tela. Pozrieť priamo do očí, netreba sa báť, pokiaľ čisté svedomie človek bude mať. Prajeme tvojmu telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk. Aby sa ti dobre žilo, po čom túžiš vyplnilo, ti prajú Anka a Mirek.

poslednom blahoželaní by sme prostredníctvom našej relácie Hráme jubilantom chceli zablahoželať všetkým oslávencom na Záhorí, ktorí tento týždeň oslávili svoje meniny. V pondelok Florián, v útorok Lesana a Lesia, v stredu Hermína, vo štvrtok Monika, v piatok Ingrida, v sobotu Roland a v nedeľu Viktória. Takisto dnes želáme krásny deň matiek všetkým našim mamičkám.

A je tu záver relácie Hráme jubilantom. Nezostáva nám teda nič iné, ako poďakovať sa za vašu dnešnú pozornosť a tiež priazeň a dodať, že sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie s vami opäť o týždeň. Dovtedy sa majte krásne. Lúči sa Ľubka a Zdeno.

0: 22 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

Noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.